Cred că are intrare în chat. Da, era mult, mult dificil de cine. F1? No, păi niște F1 nimeni nu pute. Pala. Leggo le cose, c'è qualcuno bene, se no non le so.